buddhisme vill i Italien ge bort dig välke i batalj. Ra, ta, ra, ta, ra, ta, ra, ra, ra. Freiwillig, det är ett lastig, knopp i fanglimt sinnes, assi.